Send tuin playlista til kurator@kvf.fo. Kurator i dag Leivur Fredriksen.